0: ما هو بيا دي عندك مش مشو شكو مش تكمل بقى بس مش تكمل بقى مش مش تكمل بقى ترى ما أني ما داخل بيخولاي ما داخل سون فاشني بو خلاص بقى كم ما خولي كن واسع ما نغا شلامو مش تكمل بقى Ha geldi.
1: Tak tak. Davut kalk usta. Ha.
0: Davut kalk usta Urfa'sla ha. Paşa sinimsin. Allah Allah Allah Allah Allah
2: Allah Allah Allah Allah
0: Bu da bunu da çıkmayır bu. Ha, azı kulumuz ben iki kolum acıp düştüm de. İmiş kırpırın hani. Ha. Ha, bir sana tuttu bağlı. Tursak andık ya, avaz koşulup. Ha, ama avaz değil mi? Aşkı sen koşulup oturursun andık ya, ama. Do. Do. Do. Do. Avaz da orunu kalıp. Avaz da mı? ما عندك تيا؟ سو ما يتو تمدا؟ ما شاء الله تيا؟ سو لا شي ما دو آه ما دو آه من تبت من دو ورنا آه. بون أخش ما بدي أعزف غيتار كمان.
3: في 向艺人们请教的同时，阿立木也在酝酿自己的创作。塞麦提是阿立木音乐创作上的伙伴，他为他的新歌谱曲。这是一首表达对家乡情感的歌曲，歌词是阿立木自己写的，